Okutata tikosile lo wa soji pataki igun ile mo wora mi tan kini mo ni awon eyan wa